بگو به بدن جنا دمیان آگو و ونی اکراتو بیا تو بیا تو بیمینیا اکراتو اتو اتو اتو افنی اون کسانی سر او رای یست کریستو دو وای اونچ نمی نمی یلی ایتو بسوان شه Jesus, now you put it in our way. The bad son is your own.